Kornelije Kovač, kompozitor, pijanista, aranžer, jedan je od najznačajnijih muzičara 70. i 80. godina na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Kornelije Kovač završio je srednju muzičku školu u Subotici i 1964. godine muzičku akademiju

Kornelije Kovač osnovao je svoju prvu muzičku grupu 1961. godine, jazz trio, a 1966. pridružuje se sarajevskim indeksima. Iz Sarajeva se seli u Beograd 1968. godine i osniva Korni grupu, koja je postojala 7 godina i sa kojom je postigao velike uspjehe kako na domaćoj, tako i na međunarodnoj muzičkoj sceni. Između ostalog sa pjesmom Moja generacija, koja je 1974. godine predstavljala Jugoslaviju na pjesmi Evrovizije.

kompozitor sedmice. Korni grupa je proslavila neki od najboljih pjevača toga vremena, kao što su Dado Topić, Zdravko Čolić, ali Zlatko Pejaković.

0: Monitor sedmice uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Kornelije Kovač nekoliko godina živio je u Engleskoj, radio kao studijski muzičar, producent, kompozitor i aranžer. Sarađivao je sa mnogim poznatim ličnostima muzičke estrade. Često je boravio u Španiji, gdje je radio produkciju i aranžmane tiražnim pjevačima i muzičkim grupama. Sav prihod poklonio djeci pogođenoj ratom u Bosni i Hercegovini. Pisao je muziku za TV serije Pozorište i filmove Zlatna arena za filmsku muziku u Puli 1972. 1982. godine. Dobio je spomen plaketu grada Beograda za doprinos kulturi i to 1972. godine, a titulu počasnog građanina opštine Subotica 2005. godine.

0: Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Dedića.
1: Kornelije Batakovač postao je član Indeksa 1966. godine. Radeći sa indeksima, Kovač je stekao ime kompozitora, instrumentaliste, ali po odsluženju vojnog roka donosi odluku i seli se u Beograd želeći pokušati nešto novo. U Sarajevu 1967. godine na festivalu Vaš šlager sezone osvaja prvo mjesto sa pjesmom Moj profesor.

Prvih godina nakon korni grupe Kovačeve kompozicije snimaju Miki Jevremović, Lepa Brena, Neda Ukraden,

kompozitor sedmice. Kornelije Kovač pisao je pozorišnu, filmsku i televizijsku muziku. Njegove pjesme su bile na albumima koje su izdavani u Jugoslaviji, Španjolskoj, Francuskoj, Americi, Švedskoj, Nizozemskoj, Finskoj. Neke od njih su dostigle i zlatni tiraž. Od 1979. godine Kornelije Kovač sudjeluje u muzičkim projektima u Španjolskoj kao producent, kompozitor i aranžer.

cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad Gradskog parka i Osman Kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.

0: stanemo sa desne strane slave Tvoje i sa horovima pravednih da Ti zapevamo Aliluja. Evo, rođeni moji, 25 molitvenih, predivnih rukoveti spasovdanskih, vaznesenskih, prinese smo našem spasitelju, čije imendan upravo na dan spasovdana, jer on je došao ovde da spase ljude svoje, da izbavi pravednike starozavetne iz pakla i da ih uvede zajedno sa pokajanim razbojnikom u dvore nebeske, u carska naselja, carstva nebeskoga. Spasitelju Hriste, koji si se na nebo vozneo, molimo Ti se smireno, podigni um naš od vremenskih i sujetnih želja svjetskih ka večnome blaženstvu na nebu, koji si pripremio onima koji vole svete Tvoje zapovesti i koji ih čuvaju na nadanjem na iskazana ona blaga i učešćivanjem silom Tvoje blagodati uzbognemo da izbegnemo strasti dela na slavu presvetoga imena Tvoga. U drugome i slavno dolasku Tvome da radosno sretnemo Tebe, Spasitelja i sudiju našega i da čujemo najslađi Tvoj glas koji pravedne priziva na nasljeđe carstva nebeskoga i da sa svima onima koji su Ti u vekove ugađali uđemo i mi u presvetlu dvoranu Tvoju, da Te tamo proslavimo sa Otcem i Svetim Duhom u beskonačne vekove vekova. Amin.
1: Bilo je to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije u programu Radio Gračanici. Govorili smo o Spasovdanu. A vama, poštovani slušaoci, želimo naravno i dalje ugodne trenutke uz program našeg radija. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije. Do slušanja.
2: Religijska kultura. Uređuje i vodi Adnan Džafo.

0: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
1: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
2: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
3: Bingo za bebe. Od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: sedmica.
1: Nakon muzičkog predaha ponovo se nalazimo u sedmičnom pregledu događaja. Doktori medicine i stomatologije u Tuzlanskom kantonu ove sedmice započeli su generalni štrajk osim UKC u Tuzla te domovima zdravlja u Sapni i Dobu Istoku, jer traje sudska arbitraža zbog nepotpisivanja sporazuma o minimumu poslova koji se moraju obavljati tokom štrajka. O tome izvještavala Hasiba Šavić-Nurić.
2: Iako su više puta sjedali za isti sto, vlada Tuzlanskog kantona i nezavisni strukovni sindikat doktora medicine i stomatologije ne mogu postići dogovor, stoga su se ljekari odlučili na nimalo jednostavan potez, a to je štrajk. Koliko će on trajati zavisi od vlade Tuzlanskog kantona, kazao je za Radio Gračanicu doktor Saša Operhal, član sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona.
3: Znači, naši zahtjevi se nisu apsolutno ništa promijenili, naši zahtjevi su ostali isti, znači tražimo samo jednako vrednovanje rada kako u Tuzlanskom kantonu, tako u Sarajevskom, Hercegovačkom, Neretvanskom i svim ostalim kantonima, znači da ljekari, opšte prakse, ljekari, specijalisti i subspecijalisti budu jednako vrednovani, to jest da imaju jednake koeficijente. Nije bila uopšte upitna.

0: ekonomsko,
1: propagandno,
0: borbo.
2: Samo u Fison odjelu tekstila i obuće potražite baletanke 19,90, ženska bluza 11,90.

www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo. Radio Gračanica.

Kornelije Kovač, kompozitor, pijanista, aranžer, jedan je od najznačajnijih muzičara 70. i 80. godina na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Kornelije Kovač završio je srednju muzičku školu u Subotici i 1964. godine muzičku akademiju.

kompozitor sedmice. Korni grupa je proslavila neki od najboljih pjevača toga vremena, kao što su Dado Topić, Zdravko Čolić, ali i Zlatko Pejaković.

0: Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Kornelije Kovač nekoliko godina živio je u Engleskoj, radio kao studijski muzičar, producent, kompozitor i aranžer. Sarađivao je sa mnogim poznatim ličnostima muzičke estrade. Često je boravio u Španiji, gdje je radio produkciju i aranžmane tiražnim pjevačima i muzičkim grupama. Sav prihod poklonio djeci pogođenoj ratom u Bosni i Hercegovini. Pisao je muziku za TV serije Pozorište i filmove Zlatna arena za filmsku muziku u Puli 1972. 1982. godine. Dobio je spomen plaketu grada Beograda za doprinos kulturi i to 1972. godine, a titulu počasnog građanina opštine Subotica 2005. godine.

0: Kompozitor sedmice, uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Kornelije Bata Kovač postao je član indeksa 1966. godine. Radeći sa indeksima, Kovač je stekao ime kompozitora, instrumentaliste, ali po odsluženju vojnog roka donosi odluku i seli se u Beograd želeći pokušati nešto novo. U Sarajevu 1967. godine na festivalu Vaš šlager sezone osvaja prvo mjesto sa pjesmom Moj profesor.

Prvih godina nakon korni grupe Kovačeve kompozicije snimaju Miki Jevremović, Lepa Brena, Neda Ukraden.

0: Kompozitor sedmice.
1: Kornelije Kovač pisao je pozorišnu, filmsku i televizijsku muziku. Njegove pjesme su bile na albumima koje su izdavani u Jugoslaviji, Španjolskoj, Francuskoj, Americi, Švedskoj, Nizozemskoj, Finskoj. Neke od njih su dostigle i zlatni tiraž. Od 1979. godine Kornelije Kovač sudjeluje u muzičkim projektima u Španjolskoj kao producent, kompozitor i aranžer.

0: pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.

Najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.

0: cijenama. U našoj ponudi pronaći ćete i bogat izbor tepiha i staza od 100%-ne vune iz kolekcija Derviš, Teheran, Beirut, Izmir, Antik, Monreal, Narcisi, Baharesta. Nalazimo se u ulici 22. divizije u Gračanici iznad gradskog parka i osman kapetanove medrese. Radimo svakim danom osim nedjelje od 9 do 17 sati. Tedom Gračanica. Znamo snagu kvaliteta.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno.

0: svima onima koji su ti u vekove ugađali, uđemo i mi u presvetlu dvoranu tvoju, da te tamo proslavimo sa Otcem i Svetim Duhom u beskonačne vekove vekova. Amin.
1: Bilo je to sve što smo pripremili za novo sedmično izdanje emisije Ljudi.

0: i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
2: Ekonomsko propaganda.